Jučer je na gradskom groblju u Puli svečano otkriveno spomen obilježje Pietru Ciscutiju, istaknutom pulskom graditelju, poduzetniku, dobrotvoru, koji je, kako stoji u ovom tekstu na službenoj web stranici grada Pule, koji je svojim djelovanjem obilježio razvoj grada. Kipari i autori ovog spomen obilježja, Gualtiero Moceni i Simone Moceni, bili su prisutni uz predsjednika gradskog vijeća Pule, uz pulskog gradonačelnika i njegovog zamjenika, uz direktora Montegira te počasnog konzula Republike Italije. Svi su oni bili tamo jučer na otkrivanju tog spomen obilježja. Autor ovog spomenika, Gualtiero Moceni, u svom obraćanju okupljenima istaknuo je značaj kazališta u njegovom osobnom životu i naglasio da je ono ujedno i bila inspiracija za nastajanje ovoga spomenika. Pa je rekao da nije bilo kazališta, možda Gualtiero Moceni ne bi bio ni kipar, ni slikar, niti ima

Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u vrtlogu ambicija.

Dobar dan, evo 14 sati i 3 minute, započeli smo sa današnjom sjestom de Rojc. Ali ova sjesta de Rojc nije kao svaka sjesta de Rojc do danas, ili je barem nešto drugačije nego što su bile sve ove prethodne sjeste, i to iz jednog posebnog razloga, zato što je danas s nama

Bili su to Baka Narod iz centralno-zapadne Afrike, a sada, isto nešto sasvim drugačije, slušamo pleme Gabon i njihova polifona pjevanja.

Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojca. Traktor. Radio Rojca.